0: tolo ta ndi kasala nga so teso ko kolo mambo ji sase shi ni mambo ji hi ya pa yin na ani hi gi ji ka den de pa nyon ro ni ani ji le chere choma ga sengu no pa do don ra bo ji nzen ji mara ba ta ten de ji chali gi nyang na bo ji de de ta da te la ko te sa bi ko ani hin ju she na na ani ko ni he ma na ye ta lu mun ra mambo ji la so so ko ji der ye ta la hin ju sha ji ta ha ja ko ani ga che mo ra bo ji cha de yo ta wen ja sha tang nga so ti ji ji ta yi ge la so ban ju ga ji da te ji la ne ga no na ani de so de de za ji ani ga che wa ma re wa ga che wa na ma re ta mi se ko ni he ma na yi ko ting sa bo go ni ani hin ju la so ba ten de she na ani lu mon bo te so kor la ani nga so cha ta ge ji ne she gi ba o ta ten de ji cha de ba re s wa ya ta te che re se de ka se pa pa ta drink he ja ko ni tam bo tani nāyē tāng jēnī anī nāyē tāng cītī jīng anī mērjī tōng lāsā pā tēsō jī kōnī jīng
1: Tātā qī jī sīmbā tēnā kāngī sōndā lō chī līn cī jī yāng lā mōng tū ngān chū līn cī sīng jīr gā sū hiyo
0: Tēnē cān dāni sōng jī pā gātā yūng jī tani zayi sachi nyingba, yosu cire jingyubba xieba siya aya tata nanam nga su ta ngay su lma ngo zu jite ta yosu cire jingyubba xieba tela nga su gondyo xie yore zayi chani jingyu la dupi ke che nanya da jiba xieba jidang ane jingyu la mudupi ke tani ta che rangji la soba di kor xieba tani nyingyo bar ta tega nong la jingyu la dupi ke che nanya da jiba tenba siya ndela ane nansi ke ta tsenpa jenda ba xie jingyo tāmbō tē chērē sē dīlō, anī lār dō xie pās, nīng bā lā dēng xie pās, sēm bā ā dēng xie pās, tā ā dēng sē dīlō, yāng ā dā dēng bī kī xie rā dā rā rā kī chē tē sō lō sē kī. Tēnē jīn dō xie pā, tēnē lā jī xie pā, jī dō xie pā, jūng kōng xie pā, bē rā xie pā sē nī, tā chē yīn dōng bā ndē lā jīn rā bō chū rī, lā dō lā dē ā dēng jīn dō lā jīn jī dō jūng kōng bē rā sē yā, dē sō tē tā yōsu tsitē jīngyū bā xie bā sē yā tē gā tā sā jī tāmbō jīngyū lā tūbī gā chē nāyā dā jī bā tēn bā sē yā nē jī kō shē tā tē gā nō lā tāmbō jīngyū lā tūbī gā chē nāyā dā jī bā sē yā nē gā nō lā gōndī xie bī gā tā cē bā jēn rā bā jī yō bā rā wā chē tē yī tā jīngyū lā tūbī gā chē nāyā dā jī bā jē bō kā rū yī nā nāyā yī gī gā mā gī sē yā ndō ngā sō jī gō gō tā jīngyū lā tībī chē nāyā dā jībā kā gōndī xībī kā ndā jībō kā rōng chī yī na nāyā yī gī kā mā gī sē dī lā tā tō yī nāyā yī mā gī tī sī jīngsē chē rī sē na jīngyū lā tībī chē nāyā dā jībā tēn bā sē yā ndī gā nō lā pē rā lār dā tā bā jīn dā tā lā jī jī dā wā yā tī ndā lār dā tā jīn dā lā jī jī dā ndā yī bō tē chē rī sē dī lā jīngyū lā tībī chē nāyā dā jībā jībō kā nō lā yō rī tē wī chā ndā sō tē anī nāyā mā yī bā sī nāyā māyī pār, tēnē jīngyū rā tībī chē nāyā dā jībā jībā kārū yī nā nāyā yī mā gīs yō sē nā lā dā dā jīndā dā lā jīn jīdā dā pār yāng jīngyū rā tībī chē nāyā dā jībā jībā kārū jī yī nā chē gu nō rā chē yāng jī yī ā gīs tēnē dā lā tā ndē yāng yī mā gī dā sī jīnsān chē rī sē dī lā jūng kūng tā mbē dā dā pār wāyā ngā tsō gōng dā lā jīngyū rā tībī chē nāyā dā jībā jībā ndē gu nō na lā dā lā dēng ā dēng jēn dā lā jīn jē dēng jūng kōng bē dā sēn jē yā rō wā tī gu nō na ngā tsō bē nā jūng kōng dā mbē dā tāp jūng kōng dā mbē dā tāp tē jīngyū rā tībī chē nāyā dā jībā jībā kā rōng nō na yō bā rē tē wē chā kō chē rē sē dī lā chē yā wā jī mā yī bā rē jūng kōng jī chē dā mbē dā chē tāp tē chē rā wā jī rē kō jīngyū rā tībī yā mā gī bā rē tā tēn chā jī yī na wā na tā kān dā rā lā tē nē jūng kōng dā mbē dā nī bō tē ane jinju la tupi ke che naye da jiba ke khonsu la ko yagi bi jinsen chere isi ko ni che yewa jen na wana sachin di khonsu yagi bi jinsen chere isi ta nga so chua chere ten de la ta nda jinsen chere isi di la zayi chani jinju la tupi che naye da jiba tenpa se ya ke sachin da ke khonsu la tene naye jekbo tang naye jebo tang ane che go nolo che yewa ji cha chang de ko nda ke nolo duni tengi bai nda ke nolo duni tengi gi yori sachin tambo de ko tenzhe yindi la jungu dan beja ni de shetan ka jinju la tupi ke che yinwan ki mahi na yang koni chere se di la naye jeje jisi yo pari koni naye jeje khonsu yo rwa tenzhe yin pa yindi ani naye jebo de sache tambo ndago no la tengi pa yinza ani gondi ki bigin jungu dan beja ni yang ani nyamdala chere se di la ani sache tambo dan ndago no la ani dini ndaji khonsu la dini yin tengi pari es ma tola shi zayi chani hiya pa yina

mukpo dongye kyo rui mingyur rikyar ka namsum la sen mingyur singlong rikyar la shamey ka li la kubang tala la akzong rikyar lenpo la mingyur gyatsom neli te gyana kumbi neli tong tungzong dawe kinkor ta gyatsong tsomu wundi be te kyaren tongpo zeli ki minna chupi yabu ta tungkin dawe do la siserba ta pala me lungtin na ba tamzige shimba la son tongba la tongne ka la denba ye kin gongjin go de ne o tenne xialing tongma kumu ke pungchen gya magra ta tongde chadrik tong nyamdo lan zombe tong ᱛᱮ ᱢᱟ ᱡᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱨᱵᱚᱠᱮ ᱭᱩᱫᱚᱞᱟ ᱡᱟᱡᱟ ᱱᱤᱱᱫᱟᱢ ᱪᱮ ᱭᱩᱫᱚᱞᱟ ᱥᱚᱢᱵᱮ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱫᱟᱱ ᱡᱟᱝᱠᱮ ᱫᱮᱠᱷᱚᱜ ᱛᱟᱱ ᱥᱮᱨᱵᱚ ᱦᱚᱨᱜᱮ ᱫᱮᱠᱷᱚᱜ ᱛᱟᱱ ᱪᱮ ᱛᱤ ᱡᱤᱠᱟ ᱥᱩᱢᱵᱚ ᱱᱮ ᱥᱩᱵᱚ ᱡᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱨᱵᱚᱠᱮ ᱭᱩᱫᱚᱞᱟ ᱛᱩᱢᱩᱱ ᱫᱢᱟ ᱛᱟᱢᱡᱮ ᱨᱚᱢᱮ ᱭᱩᱵᱟ ᱛᱮᱜᱤ ᱠᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱢᱞᱟ ᱛᱟ ᱭᱩᱞᱩᱝ ᱛᱟᱱᱟᱢᱞᱟ ᱢᱟᱥᱟᱛᱮ ᱭᱩᱞᱤᱝ ᱪᱮ ᱛᱟᱱᱟᱢᱞᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱚᱠᱷᱚᱜ ᱡᱮ ᱡᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱨᱵᱚ ᱭᱩᱫᱚᱱ ᱨᱚᱵᱮ ᱫᱟᱨᱠᱟᱯ ᱥᱚᱵᱟ ᱥᱚᱢᱡᱮ ᱠᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱮ ᱭᱩᱞᱩᱝ ᱛᱟᱞᱟᱞᱟ ᱱᱮᱞᱟ ᱫᱮᱱᱫᱚᱢ ᱥᱤᱵᱮ ᱡᱮ ᱠᱟᱢᱱᱮ ᱛᱮᱱᱭᱟ ᱛᱩᱵᱩᱠᱮ ᱢᱟᱥᱟᱛᱮ ᱛᱟᱱᱫᱮ ᱡᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱨᱵᱚᱠᱮ ᱭᱩᱞᱟ ᱭᱮᱥᱟᱞᱟ ᱤᱭᱚ ᱛᱟᱱ ᱭᱚᱭᱚᱢ ᱢᱤᱵᱟᱛᱟ ᱞᱤᱝᱵᱮᱠᱮ ᱚᱱᱟ ᱯᱩᱝᱪᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱚᱞᱟ ᱛᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱮᱞᱟ ᱛᱟᱢᱫᱟ ᱛᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱭᱩᱝ ᱞᱩᱠᱮ ᱡᱩᱵᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟᱞᱟ ᱥᱟᱵᱟ ᱪᱚᱝᱜᱟ ᱱᱟᱢᱫᱤ ᱠᱮᱱ ᱨᱚᱞᱩᱠ ᱛᱟᱱ ᱪᱮ ᱥᱟᱥᱚᱠ ᱠᱮ ᱦᱤᱭᱩᱝ ᱞᱟ ᱛᱟ ᱜᱚᱨᱠᱤᱱ ᱡᱮ ᱜᱚᱱᱟᱱ ᱨᱚᱵᱟᱞᱮ ᱢᱟᱛᱚᱠᱚ ᱛᱚᱵᱚ ᱡᱟᱠᱚᱡᱮ ᱡᱟᱨᱵᱚᱠᱮ ᱭᱩᱨᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟ ᱭᱩᱞᱩᱝ ᱥᱮᱢᱵᱚ ᱤᱭᱩᱝ ᱞᱟ ᱥᱟᱪᱚᱠ ᱞᱟᱢᱪᱚᱠ ᱵᱟᱛᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱪᱷᱩᱯᱟᱱ ᱞᱟᱢᱪᱮ ᱵᱮᱠᱮ ᱪᱮᱞᱟ ᱨᱚᱵᱟᱞᱮ ᱡᱟᱠᱟᱵᱚ ᱠᱟᱵᱟ ᱛᱤᱜᱮ ᱠᱮ ᱨᱚᱛᱟᱯ ᱪᱮᱜᱮ ᱠᱮ ᱥᱚᱠᱫᱚᱱ ᱞᱟ ᱡᱩᱭ ᱥᱮᱢᱵᱚ ᱢᱤᱵᱟᱛᱟ ᱥᱮᱨᱵᱚ ᱦᱚᱨᱜᱮ ᱭᱩᱨᱫᱚᱱᱤ ᱦᱚᱨᱪᱚᱠ ᱠᱮ ᱭᱩᱨᱫᱚᱞᱟ ᱛᱮᱵᱮ ᱨᱤᱵᱮ ᱥᱟᱠᱥᱮ ᱛᱟᱢᱨᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱛᱩᱝᱴᱟᱱ ᱱᱟᱢᱞᱟ ᱠᱟᱨᱥᱚᱝ ᱫᱟ ᱛᱩᱵᱮᱠᱮ ᱛᱟ ᱴᱷᱮᱵᱚᱱ ᱟᱫᱩ ᱦᱤᱝᱚ ᱛᱟ ᱢᱟᱥᱮ ᱢᱮᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱡᱮ ᱠᱮ ᱠᱚᱱᱛᱚ ᱛᱚ ᱡᱟᱨᱵᱚᱠᱮ ᱠᱟᱝᱟ ᱛᱟᱡᱮ ᱠᱮ ᱭᱩᱨᱵᱟᱛᱟᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩᱱ ᱨᱤᱭᱟᱜ ᱡᱟᱨᱵᱚ ᱛᱮᱞᱟ ᱥᱟᱨᱟ ᱞᱟᱢ ᱡᱩ ᱛᱚᱵᱚ ᱭᱩᱵᱮ ᱡᱮ ᱠᱟᱢᱱᱮ ᱭᱩᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱠᱮ ᱥᱟᱱᱮ ᱞᱟᱢ ᱡᱩ ᱴᱷᱤᱠᱤᱝ ᱜᱚᱱᱮ ᱥᱚᱱ ᱛᱟᱦᱤᱝ ᱭᱩᱨᱢᱩ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱜᱚᱞᱟ ᱛᱮᱵᱮ ᱡᱮ ᱠᱟᱢᱱᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱠᱚᱡᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱵᱟ ᱛᱟᱢᱟᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱞᱟ ᱡᱟᱱᱛᱚ ᱠᱟᱞᱩᱝ ᱩᱢᱩ ᱠᱚ ᱥᱚᱛᱟ ᱴᱩᱜᱩᱵᱮ ᱡᱮ ᱠᱟᱢᱱᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱪᱩᱭᱮ ᱡᱮ ᱮᱠᱮᱞᱩᱢ ᱪᱤᱠᱤᱝ ᱜᱮ ᱜᱚᱱᱮ ᱴᱚᱞᱟ ᱞᱟᱫᱚ ᱛᱟᱨᱦᱤᱝ ᱜᱮ ᱜᱚᱱᱮ ᱛᱟᱫᱟᱨ ᱪᱤᱠᱤᱝ ᱜᱮ ᱜᱚᱱᱮ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱟᱥᱱ ᱞᱟᱝ ᱱᱟᱢᱴᱚ ᱠᱚᱢᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱝᱠᱚ ᱩᱢᱮ ᱡᱮ ᱭᱩᱨᱫᱚᱞᱟ ᱚᱱᱮ ᱛᱮᱡᱤᱜ ᱞᱟ ᱫᱟᱱᱟ ᱡᱟᱨᱵᱩ ᱭᱩᱨᱫᱚᱞᱟ ᱯᱮ ᱫᱟ ᱠᱚᱢᱟ ᱥᱚᱫᱚᱞᱟ ᱚᱱᱮ ᱛᱮᱵᱮ ᱡᱮ ᱠᱟᱢᱱᱮ ᱫᱟ ᱠᱚᱢᱟ ᱠᱚᱡᱮ ᱡᱟᱨᱵᱩ ᱠᱮ ᱭᱩᱨᱫᱚᱞᱟ ᱛᱮᱵᱮ ᱭᱩᱞᱩᱝ ᱛᱮᱡᱮ ᱠᱮ ᱱᱮᱞᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱯᱩᱢᱟ ᱱᱟ ᱵᱟᱪᱚ ᱛᱷᱱᱟ ᱞᱟᱱ ᱡᱚᱵᱮ ᱡᱟᱨᱠᱟ ᱠᱟᱥᱚᱢ ᱥᱚᱜᱤ ᱠᱮ ᱡᱟᱨᱠᱟ ᱢᱟ ᱵᱚᱛᱟᱱ ᱭᱩᱞᱩᱝ ᱞᱮ ᱥᱚᱱᱵᱮ ᱡᱮ ᱠᱚᱨᱡᱩᱢ ᱧᱮᱥᱟᱱ ᱡᱟᱱᱫᱩ ᱭᱩᱵᱮ ᱡᱮ ᱠᱚᱨᱡᱮ ᱛᱚᱵᱟ ᱱᱟᱢ ᱡᱮ ᱠᱮ ᱡᱟᱨᱠᱟ ᱢᱟ ᱵᱚ ᱭᱩᱵᱮ ᱡᱮ ᱟᱝ ᱠᱮ ᱫᱮᱵᱪᱤᱜ ᱞᱟ ᱛᱮᱵᱮ ᱠᱮ ᱭᱩᱨ ᱛᱟᱫᱟᱞᱟ ᱛᱟ ᱯᱚᱜᱩ ᱡᱮ ᱱᱤ ᱜᱩᱛᱟᱱ ᱥᱟᱥᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟᱞᱟ ᱛᱮᱡᱩᱱ ᱛᱩᱱᱱᱮ ᱱᱤᱵᱮ ᱡᱮ ᱠᱟᱢᱱᱮ ᱛᱟᱱᱮ ᱫᱟᱱᱟ ᱫᱟᱨᱵᱚ ᱠᱮ ᱭᱩᱨ ᱫᱚ sāṃsāṃ jē hiṅlā nyāsār yuwa pōtāṃ kōmē jē wānyā pōsok kāṃ sāṃ dōlā jī shū tāṃsī tāṃsūṃ yuwa tārā tāṃ chī lā māgār tāṃ gārā dākhīṃ jē gōnā tāṃ dō tāṃ lāmbā nāṃ lāṃ nē bē kōnsok kē sālīṃ jē sāṃ nāṃ bā tsō jē kē tāṃ lāṃ dē yuwa lā tēnē pū jē kē pū kē yarabhūṃ pū jē dēsā sūṃ jē kē sāśā lā tēnē tā pū jē kōrūṃ dēsā kōmā tāṃ yurkyō kē yarabhā sūṃ jē kē sāśā tēnē lēnkār yu tāṃ sērbō hō kādāṃ jāng dēshīṃ sūṃ jē kē tsōr yu kē wānyā jīpūṃ māgā chāndē yuṃ bā tā lā tēnē tā mā jādāṃ jārbō kē yurdō lā jā āyā kōjē jārbō kē yurdō lā tsūmūṃ dō tāṃ tāṃ jī kē sō jē kōdō gīṃ bā tāṃ wānyā pāshī tāṃ pūṃ bā xīn mī bā tāṃ mā zī bē tsōṃ bē kāṃ jō tāṃ nō rū ngū zī jē tsōṃ sōk tāṃ nē xīn mī bā tā lā kōngsāṃ jārbō shēnbō kē shōk dō lā nyēsāṃ xī yu kā jā tā tāṃ tā tā nē kōngwā āyā shēnbō jē kundū lā nyēsāṃ kōng bē kā jā chē lā tā bē jē kā mē tā nē jā bū nī kē pā lā ngā rāb tāṃ tā rāb nī kē pā lā kē bā sā shā yu lēng lī tā tāṃ dī bē jē kā mē lūk sō tā lā pā mē kē nē yu lā rā mē jā bū nī lā ndon dēb kē dīk sū tē jē shē yu bā tāṃ tē lā ngō jē kōng bē tā kōngwā shēnbō jē ngā rāb kē hū nūng nā dō lā tū yu bē jē kā lā mē tā tā dē shō tā lā kē mā rā tē shē yu bā tāṃ jēn zōm tā lā chūng bū kē chā chā jā hū nīng kē tsā bē kē shē shā lūk shē jē kē tō nīng tā lā dī ngō wā lē mā zī bē tā tā lā tī nē dā yē kōng mē kē wā nā pā mō lā dzē yā kā tā lā pō mū lū lā dzī bā tā pō lā tā pā mē kē nēn dē yē bā tā shē shē lā tī nē dā wū nī kē pā lā kōng mē mā kē xē ngē yē chūk tū shē bō shē mē bā tā dē wā lā rāng sō lā kōr xē ngē gō nē shē kōng mē kē kā yē dē chūm shē bō ndā lā xiong tīng jē tsā bā dāng tīng shī gō lūk shē jē kē kā jā yu bē tī nē tā rīng tē yē kē kā nē tā jā lā bō tāng lō chūng mā sā tā tōng lō rīk pā sēr bā tā tāng lā dā mē shēng sēr bō nī mā tā lā kōng wā shēng bō kē kōng tū kī lā sōng shēng jē gō nē dēn shō kē yur jī shēng bō tā lā tī nē tā pō jē kē yur jō lā sēr bō khor tāng kā tā nā tā pō jē yur jō ngā dē kā tsō nī tā bē kē mā nē lā yō bā kā tā nā kē yur jō lē dē kā tsā yō bā tā nā tā rāng rē tā nā jā rō yu lā pū tā tā tsā mō ndā mā tā jā bō nī kē ndā mā tā lūk sō ngā lū kē tā rī kē rō lūk chē jē kē tōng yī bā tā nā tā nē sā tā rīng tā yur rīng bō lā mā zē bē yu lūng tā bā tsē bē jē kā tā mā tā mā tā